Que nem tu praxa o próximo ni. E no besi o eu camri, clobuc na jabal, in vedela, nisam kalbi. Ker se ni sukat znau, in ime o soldo, in ovratnik, in ovratnik,